0: 让你，够让你，够让你，别误会。啊。啊，对，对，就问你给我这个东西没有给？哎，我还不去给你阿拉里没人为咱叫，怎么了？
1: Yeah.
0: Tapi tahu orang yang kerja, ini dia gini, ini dia mana yang buat radio, kacip kacip lah yang awal dia.